0: Majda, Majda.
1: Tako firbci z uspešnico Brajde, ki je trenutno v Sloveniji zelo popularna. Vse tja do desetih pa vam bodo olepšali čas skupina štirije, Čoki, Alenka Godec, Modrijani, Alija in Bum. Še naprej prijetno poslušanje.

od Agropopa do Žana Sirčiča. Slovensko popevko skozi poletje. Mit slovenischem Schlager durch den Sommer. Sestavljeno zusammengestellt von Hansi Kejžar.

0: pustila sva.
1: S pesmijo Portoroško sonce skupine Boom pa smo prišli na konec oddaje Slovensko glasbo skozi poletje. Do desetih vam bo kratil čas še Andrej Šifrar, z vami sem bil Hanzi Kežar, srečno in lahko noč.
0: Ko zvonov